A mi ćemo se u nastavku malo vratiti u povijest, u neka stara vremena i običaje koji su se s godinama izgubili. Naime, nekad nije bilo kuće na otoku, ni u zaleđu, koja nije imala nešto od vune. Čarape, biljac, pokrivač, džemper, danas je situacija gotovo obrnuta. Ovce se i dalje šišaju, vuna

0: Добар дан. Добар дан.
1: Добар дан.
0: Изволите.
1: Куча на Силби, куча у Кожину, испод цијене, све документи уредни, све како треба бити. Само се тражи неко ко има волје наставити оно што сам ја почео, поготово со ресторанот на Силби. Јакуп Нолтајмер мотор бицикала, тој те на телефон 099-34-72-225.
0: Може, хвала вам.
1: Угоден дан.
0: Такođер. Продај се куча на Силби, куча у Кожину, олдтајмер мотор-бицикли, број је 099-3472-225. Добар дан.
2: Добар дан.
0: Изволите.
2: Продајем жуте трешње.
0: Žute?
2: Što neobično, da, neobične za ovo podnoć.
0: Aha, žute trešnje, nisam razumjela. Znam da postoje žute trešnje, ali nisam razumjela drugu riječ. Dobro.
2: Prodajem ih vrlo povoljno, a one su dobre za dijabetičare.
0: Dobro.
2: I onda mogu ostaviti broj telefona.
0: Naravno.
2: Dobro. 095-836-4802.
0: A gdje se nalaze žute trešnje?
2: Doniću ih ja u grad, nije problem.
0: Aha, znači i prijevoz je uključen u cijenu.
2: Da, da, i dostava.
0: Transport,
2: čak.
0: Dostava.
2: Ako je potrebno.
0: Može, odlično. Hvala vam puno i uživajte.
2: Hvala vama i ugodan dan.
0: Također. Prodaju se žute trešnje, vrlo povoljno, gospođa će ih dostaviti u grad ako je potrebno, a broj je 095-836-4802. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Može oglas.
0: Naravno.
3: Evo ovako, prodajem automatik A35 električni zbog zdravstvenih razloga. Novi.
0: A što je to A35 automatik?
3: To ti je automatik ovaj na električni pogon.
0: Automobil?
3: Nije nego automatik, motor.
0: Pa dobro, ne znam vam ja. Dobro, to je motor bicikla.
3: E, to je električni. Ima
0: dobro.
3: 15 dana je kupljen zbog zdravstvenih razloga, ne mogu
0: govoriti,
3: pa onda...
0: Nema problema.
3: E.
0: Dobro, vaš broj?
3: 099-699-2837.
0: Dobro, znači Ganjc nov.
3: Novi, ja nema 15 dana mu, pa kad mi je došla tu, vidio sam, ne mogu prikorasti zbog zdravstvenih razloga.
0: Da.
3: Pa zbog toga.
0: Može, dobro, hvala vam.
3: Ja da istu cijenu koju sam ko platio, a on je duplo veći ovdje u nas.
0: Mm-hmm, može.
3: Ajte, bog.
0: Bog. Prodaje se A35 automatik, električni motor bicikl, broj je 099-699-2837. Dobar dan.
4: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
4: Jel vruće?
0: A meni je vruće uvijek. I kad je hladno, onda mi je hladno. Znači, ne postoji idealna temperatura koja bi meni mogla ugoditi. Jel vama vruće?
4: Može to, sve će to biti dobro. Evo ovako, da ponudimo nešto.
0: Može.
4: Ponudimo magarce po povoljnoj cijeni, po dogovoru sa papirima od 2 godine, 3 i mladi pulići od mjesec i po 2 dana i plastične palete i trišanja ima samo ko će doći daleko sa ja.
0: A gdje ste vi?
4: Čavoglave.
0: Da. Pa zašto ne bi, sad je lijepo vrijeme pa netko napravi izlet, usput pokupi magarca, vrati se na magarcu do Zadra. Povratak korijenima.
4: Lipo.
0: Pa je, dođe u subotu, na magarcu je u ponedjeljak ovdje.
4: Na tovari trišanja i ajde.
0: Pa odlično. Još I ako vi...
4: Doli fotkanja i to će biti dobra zarada.
0: Pa je, vi možete to ponuditi kao promotivnu turu kroz Dalmatinsku Zagoru. Točno, malo razmislite o tome. Dobro, čekajte, broj mi nemojte zaboraviti.
4: Evo broj,
0: reći.
4: 097-768-6278.
0: A recite
4: hvala
0: mi, jel imate...
4: Čekaj,
0: da vas pitam nešto. Jel imate magarećeg mlijeka?
4: Pa moglo bi se i to, moglo bi se, ima.
0: Eto, samo radi toga će vam ljudi potegnuti. Ako treba
4: nema problema, samo ljudi nek nazovu, nema problema, samo odlučimo Čepulića i da je malo pozobata sa pasem, neka ima pravo dobro.
0: Da, ma i oni da i ne zapamte broj kad dođu Čavoglave, samo pitaju di su magarci i odmah će ih svi uputiti na vas.
4: Ma bravo, čakava čak.
0: Eto ga, hvala vam puno.
4: Da i vama, ugodan dan vam i također, sve najbolje.
0: Također. Dakle, povoljno se prodaju magarci s papirima i pulići od mjesec, mjesec i pol dana i plastične palete, ima i trešanja, kaže gospodin, nalazi se u Čavoglavama, a broj je 097-768-6278. Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Prodajem teren u Sabunikama na dijelu gdje je urbaniziran put i ostala je priključki vode i struje, to je sve blizu parcele i tako dalje. Broj parcele je 6457 i veličina je 637 kvadratnih metara.
0: I na čekajte, broj teren 6457 kvadrata? Aha, da, da. To je broj terena 6457.
5: Da, da, 6457 broj parcele.
0: Aha, dobro.
5: A parcela velika 637 kvadratnih metara.
0: Aha, dobro, može.
5: Evo ga.
0: I vaš broj?
5: I broj telefona 091 90503 84.
0: Može, hvala vam.
5: Hvala vama, svako dobro, Bog.
0: Također. Prodaje se teren u Sabunikama, 6457 je broj parcele, a teren ima 637 kvadrata, broj je 091-9050-384. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Evo ovako, kupuje se vez za brod u Zadru na broj mobitela 098-947-7177.
0: Može, hvala vam.
6: Hvala vama, ugodan dan.
0: Također. Kupuje se vez za brod ovdje u gradu Zadru. Broj je 098-947-7177. Dobro, nakupilo se toga na kraju. Imamo brod, imamo kuće, imamo žute trešnje, motor, bicikl, magarce. Pa sad, tko što voli i kome što treba. Dobar dan.
7: Dobar dan.
0: Izvolite.
7: Prodajem skuter mali 50 kubika Liberty 2022. godište, prešao svega 4000 km i plus mali gradski auto Smart, on je 2005. godine, dizel CDI, klima, panorama, krov, prešao 171 tisuću kilometara, original, sve uredno registrovano, na broj telefona 092-30-44-237.
0: Može, hvala vam.
7: To je sve, hvala i vama, ugodan dan.
0: Također. Prodaj se skuter 50 kubika Liberty 2022. godište i Smart 2005. godište, sve to na broju 092-3044-237 i mi smo, dragi slušatelji, ovime došli do kraja današnjih malih oglasa.

Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sati.